di adwuma ye ye bi mu twi Land Cruiser radio ya microphone ya ye tie tie ya bi mu twi Land Cruiser am fawo ho antoto obi diwule mu stay in your lane mi se ewiase a me wan aye me versus me so